su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a, prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj. Već naredne sedmice bit će usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namijenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, rekla je za RTS resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Naše odbojkašice su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda i 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio je početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova na Andrićevom vencu. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedjelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su 2 pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređeno je 3 ljudi. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj i negovatelj. Već naredne sedmice biće usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca, namijenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, rekla je za RTS resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici 3. turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Naše odbojkašice su tako okončale učešće u Ligi nacija sa učinkom 5 pobjeda i 7 poraza, a odavno se znalo da neće igrati na završnom turniru. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio je početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio je da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za celu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Predsjednik Vučić sastaće se sa generalnim sekretarom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Feridunom Sinirlioglom. Sastanak je zakazan za 9 časova na Andrićevom vencu. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedjelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije –

0: sina. Ovo lično životno iskustvo, nema sumnje, nadahnulo je Desu Dugalić da napiše tekst Misija srpske majke i da ga 6. juna 1942. godine objavi u listu Srpski narod. Tu čitamo i sljedeće rečenice.
1: Majčinska ljubav je najveća snaga u životu koja sve stvara, koja sve može da obnovi i izvede na pravi put. Majčinu ljubav svaka od nas, kao prema svom detetu, treba i mora da prenese na ceo svoj narod i da ga zadahne željom da složno, bez podvajanja, prione na obnovi Srbije, da iziđe na svoj pravi put.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za cijelu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Juče predsjednik Srbije sa ministrom financija Sinišom Malim obišao gradilište EXPO. Vučić je poručio da EXPO mora da bude završen do 1. decembra. Naveo da je u toku izgradnja hotela i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Paviljoni će biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon Srbije biti posljednji završen jer zahteva najviše truda, ukazao je predsjednik. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udese došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci, kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu, gdje je usled zadobijenih povreda devojka preminula. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći, povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a, prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru. Za bez...

bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređene 3 ljudi. Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade. Zelenski je rekao da će Juliji Sviridenko ponuditi drugu funkciju. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu pošto je u finalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva sa 3-1 u setovima. Sinneru je to peti Grand Slam pehar u karijeri. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

Sem te tepajuće rođendanske posvete nekom šišmišu, u knjizi dalje ništa nije rukom pisano, pa Milovan nije mogao da dokuči da li je čitana. Ali najviše ga je kopkalo kako se našla u biblioteci.

0: Jedna devojka je stradala, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo na putu Kotor-Nikšić u mestu Lipci kada je minibus sleteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu gde je usled zadobijenih povreda devojka preminula. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. O stanju povređenih govori direktor specijalne bolnice Risan Dino Panjako.
1: Svi su pacijenti odmah triažirani. Odmah je urađena reanimacija dva prva pacijenta koji su bili najteži i koji su prvi došli. I radi se o dvije mlade osobe. I nakon preduzete reanimacije zbog teških tjelesnih povreda vezanih za grudni koš i abdomen, jedna mlada osoba je preminula. Također, jedno dijete od oko 10 godina je bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu. Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do kliničkog centra KBC Podgorica, gdje se dalje nastavlja liječenje zbog teških tjelesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa. Što se tiče pacijenata koji su ostali u našoj ustanovi, 5 pacijenata se nalazi na odjeljenju intenzivne terapije. Od 5 tih pacijenata i plus oni koji se nalaze na ortopedskim odjeljenjima i neurohiruškim, 9 ih je sa teškim tjelesnim povredama, a 5 ih je sa lakšim tjelesnim povredama. Na njima se vrši neprestani monitoring, neprestana observacija, neprestana radiološka ispitivanja, laboratorijska i klinička ispitivanja. Kolege iz kliničkog bolničkog centra Kotor također su nam izašli u susret i oni su tu sad sa nama. Tako mi zajedničkim timom učestvujemo u njihovom liječenju.
0: Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević podsjetio je za naš program da je po popisu iz 2023. godine srpski jezik jezik kojim govori najveći broj građana u Crnoj Gori i da zaslužuje da bude službeni jezik uz crnogorski. Naglašava da se pitanje statusa srpskog jezika u Crnoj Gori može i mora rešiti isključivo jasnom političkom voljom.
2: Taj naš srpski jezik, koji je lingvistička većina u Crnoj Gori, je jezik u službenoj upotrebi izjednačen sa albanskim i sa bošnjačkim i sa hrvatskim jezikom, dok je crnogorski, koji je manjina, službeni jezik ustavu. Mi smo tražili samo dopune ustava. Nismo željeli da diramo crnogorski jezik. Govorite vi sa njim, ali dozvolite nama koji smo lingvistička većina da budemo normirani kao službeni jezik. Da, izvršimo dopune ustava na način što će 54 poslanika, to jest 2/3 u parlamentu, glasati da je uz crnogorski jezik i srpski jezik službeni.
0: Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima.
3: U narednom periodu MMF prognozira da ćemo mi biti jedna od 5 zemalja negde do 2031. godine sa najbržom stopom rasta u Evropi, što svakako daje jedan visok kredibilitet i rating, pre svega jedan kreditni rating koji se održava uporno na visokom nivou, što je jako dobro, ali i perspektive za razvoj zemlje.
0: Vlada Srbije od danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80, a za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Iz sveta. Američka vojska izvela je 3. rundu udara na Iran za nedjelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su 2 pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, u Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Ormuski moreuz je otvoren za sva plovila, tvrdi američki predsjednik Donald Trump.
4: Moreuz je otvoren. Bombardovali smo ih snažno prošle noć.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7.49, već znate da je ovo vreme svakog ponedeljka rezervisano za naše kolege iz Radija Republike Srpske. Veliki pozdrav šaljemo u Banja Luku, koleginici Slavici Ličini. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdrav iz sunčane Banja Luke. Temperatura sada 19 stepeni. Kako je u Beogradu?
2: Pa u Beogradu sad ćemo tačno da proverimo, trenutna temperatura jeste 20 stepeni. Znači prijatno sveže jutro.
3: E da, za sada je još sveže, evo kažu meteorolozi, danas u Banja Luci mi možemo da očekujemo i do 32 stepena, tako da, eto, za sada još sveže jutro, tako možemo reći.
2: Jeste. Pa eto da čujemo prvo šta nas očekuje to u Banja Luci i okolini.
3: Pa evo, ajde da se malo vratimo na vikend iza nas, s obzirom na to da vikend u Banja Luci obilježila su dešavanja u okviru Ljeta na Vrbasu, a najviše pažnje privukli su skokovi sa gradskog mosta i Banjalučka lasta. Podsjećamo da je riječ o skokovima sa Banjalučkog gradskog mosta u Vrbas, koji izvode dobro uvježbani skakači, jer je Banjalučka lasta zahtjevna i traži određenu tehniku sa ispruženim rukama i uvijenim tijelom. Ovaj skok je specifičan jer ruke idu iznad glave za razliku od mostarske ili užičke laste kod kojih ruke idu iza tijela. Eto, to oni koji prate znaju i mogu prepoznati, a jedina skakaonica gdje se može izvesti Banjalučka ili Vrbaska lasta je gradski most u Banja Luci. Skokovi sa ovog mosta godinama su prava atrakcija za gledaoce i tako je još od 1953. godine, a kao jedan od simbola grada Banjalučka lasta je i na poštanskoj markici. Ove godine skakalo je 22 takmičara, a najljepši skok izveo je Igor Arsenić iz Banja Luke, kojem je ovo već sedma titula za redom. E, kada već pričamo o Vrbasu i o Ljetu na Vrbasu, također u okviru ove manifestacije sutra će početi i mala škola raftinga. Treninzi će biti ispod tvrđave Kastel, a zbog izuzetno velikog interesovanja, turistička organizacija grada Banja Luka i rafting klub Kanjon proširili su kapacitete kako bi omogućili učešće većeg broja djece, jer to je upravo namijenjeno djeci. Učešće u maloj školi raftinga je besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti još danas. E, toliko o tim sportskim i zabavnim aktivnostima i evo da vam preporučujemo ponešto iz kulturnog života grada. Od kulturnih dešavanja za danas preporučujemo događaj u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci, gdje će od 21 čas nastupiti ansambl Flutete, koji čine flautistkinje Sunčica Lončar i Marija Pilipović. A u Muzeju savremene umjetnosti jedna zanimljiva izložba, ili bolje reći dvije izložbe, tako da se može pogledati izložba Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, Protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzejom naive i marginalne umjetnosti, i zainteresovani obje ove izložbe mogu pogledati do 3. septembra. Šta nam vi, Aco, možete ovako preporučiti ako se ovih dana ili danas nađemo u Beogradu?
2: Pa da, osvrnut ćemo se i isto na vikend. U toku je festival koji traje do 17. jula na Beogradskoj tvrđavi ispod velikog stepeništa pod pokroviteljstvom Banka Poštanske štedionice i uz podršku javnog servisa Beogradska tvrđava. Ulaz je slobodan. Na festivalu su organizovana velika međunarodna izložba najboljih ilustracija tokom celog sveta. Tokom vikenda su bile i besplatne radionice za decu. Izložbom su obuhvaćene ilustracije koje su rađene za dečije knjige i za odrasle, ilustracije iz oblasti dizajna, advertisinga, ilustracije u magazinima, društveno odgovorne ilustracije, kao i najbolji lični projekti svetskih kreativaca. Također u okviru Ilustrofesta bit će održan već tradicionalni art bazar. On je tokom vikenda bio aktuelan, također i stoji, bit će sve do 17. jula od 16 do 20 dva časa. Javno komunalno preduzeće Beogradske pijace pruža podršku mladim ilustratorima kako bi ih podstakli na kreativnost. U subotu je organizovano i stručno vođenje kroz staroegipatsku zbirku Narodnog muzeja. Takođe je bilo mnoštvo radionica poput Idemo u Afriku, Zagonetka iz kutije za alat. U toku je i aktuelna izložba crteža Prostor, trag, gest. Takođe u Zemunu u okviru manifestacije Leto na Gardošu održavaju se pozorišne predstave, koncerti na otvorenom. Vikend je pratio i tradicionalni program povodom Teslinog dana u Zemunu, a danas 13. jula u alternativnim kulturnim prostorima poput bifea Ventil organizuju se i tematske večeri. Očekuje nas projekcija filma Iron Giant. Eto, toliko kada je reč o Beogradu.
3: Evo, lipa preporuka svakako. Mi ćemo samo još da kažemo da će naredni vikend, dakle ovaj sad koji dolazi, 17. 18. 19. jul, biti u znaku Oke Festa u, na Tjentištu, na Sutjesci. Pa ćemo o tome sljedećeg ponedjeljka, kako je bilo, koliko je bilo posjećeno, to je jedan od najposjećenijih festivala u regionu, tako da imat ćemo o čemu da pričamo i sljedećeg ponedjeljka kada zakazujemo ovo naše kratko druženje.
2: Jako lepo, hvala mnogo Slavice. Idemo na muzičku numeru, a zatim slede i vesti.

0: U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Dude se je došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci kada je minibus letao sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača koji je najverovatnije zaspao za volanom. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu, gde je usled zadobijenih povreda devojka preminula. Teško povređeni desetogodišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. U Herceg Novom je novinar Perica Đaković. Kakvo je jutro zdravstveno stanje povređenih? Imali nagoveštaja da bi lakše povređeni mogli biti prebačeni u Srbiju?
1: Pre svega, dobro jutro, jedna mala ispravka. Dakle, nisu se oni vraćali sa letovanja, nego se autobus kretao iz pravca Nikšića prema Kotoru. Mm-hmm. To znači da su vjerovatno oni bili na izletu pod Ostrogom i da su posle tog izleta vraćali se na Kotor gde su trebali da prevoće, pa tek onda da se vjerovatno vraćaju ka svojim kućama, ka Srbiji. Dakle, to je jedna ispravka jer se saobraćajna nesreća desila baš na putu između rekao bi tako, Nikšića i Kotora kod mjesta Lipci, to je na samom silasku na Jadransku obalu i Jadransku magistralu. U svega nekih par stotina metara, možda 500 metara, djeluje taj nesretni autobus od dolaska na Jadransku magistralu i kružni tok. I autobus je prema svim izvještajima i pričama očevidaca udario prije svega u desnu stranu u jedan zid koji se nalazi uz sami put. Tu je došlo do kontakta sa zidom, tada se prevrnuo i završio je što bi se reklo, u brdu sa lijeve strane i tu se zaustavio. Dakle, 99% da je došlo do zamora vozača, odnosno da je vozač zaspao, što i u stvari govori da se autobus kretao iz pravca Nikšića ka Boki Kotorskoj. Jer bila je dosta visoka temperatura, preko 34-5 stepeni. U tom trenutku bilo je to oko 13-30. U pomoć je priskočilo oko 20 vatrogasaca sa svojim vozilima iz neposredne blizine. Oni su pomagali da pri izvlačenju putnika iz tog autobusa. Svi putnici su odmah preveženi u Risansku bolnicu Vaso Ćuković, koja je svega 15 km od mjesta nesreće i to je specijalizowana bolnica reumatološka i ukazana je prva pomoć. Nažalost, toj djevojci od 20-ak godina nije bilo pomoći i ona je već po dolasku u bolnicu preminula. Najteže povrijeđen je dečak od 10 godina koga su reanimirali u Lisanskoj bolnici, ljekari i zdravstveno osoblje. Nakon uspješne reanimacije i povrede teških na glavi i grudnom košu, dječak je prebačan u klinički centar u Podgorici gdje mu je nastavljeno liječenje, odnosno ukazivana dalja medicinska pomoć. Ono što treba istaći i što jutro se opštavaju ljekari jeste da je dječak u ovom trenutku i dalje u kritičnom stanju, dakle borba za njegov život i dalje se nastavlja, a preostali putnici koji su se nalaze njih 15 u Risanskoj bolnici, Vaso Ćuković, su van životne opasnosti. Da li će i kada putnici krenuti put Srbije po svojim kućama za Beograd, odnosno Srbije, jer u ovom trenutku je manje važno u odnosu na to da li da oni budu zdravstveno dobro zbrinuti, da budu što se kaže njihove rane zavijene i da oni onda tako putuju. Da li će to trajati dan ili dva, to je najmanje bitno. Bitno je da tih 15 putnika bude stabilnog zdravstvenog stanja. Ono što je još bitnije je da taj dječak od 10 godina prebrodi te teške povrede i da se i za njega, kažu ljekari, da bude stanje van životne opasnosti. Dakle, to bi bilo to što se vozača tiče. 68-godišnji Kotoranin je upravljao tim vozilom. Vozilo inače iz privatnog autoprevoznika iz Budve. Inače po svim zakonima u Crnoj Gori profesionalno upravljanje vozilom, znači profesionalni vozač može imati do 70 godina, naravno pod svim zdravstvenim pregledima koji su dužni da se obave. Eto, to bi bilo to. Nažalost, kažem još naput, sudbina je odnela jednu djevojku od svega 20 godina. Mladost je poginula na putevima u Boki Kotorskoj. Dakle, nesreća se desila u samom u srcu Boke Kotorske, dakle, mjesto Lici, gdje se spaja put Nikšić iz Nikšića sa Jadranskom magistralom, svega 500 metara, da ponovim još jedan put, dijelilo je vozilo, dijelilo taj minibus od dolaska na Jadransku magistralu. Eto, toliko, to bi bili ti podaci sa kojima jutro se složimo. Dakle, vozilo se kretalo od Nikšića ka Boki Kotorskoj.
0: Hvala vam, Perice, na detaljima. Sa nama je bio Perica Đaković. Mi stalno upozoravamo koliko je zapravo fokus i koncentracija važna prilikom vožnje, zamor vozača, spavanje za volanom su među glavnim uzrocima teških saobraćajnih nesreća, jer umoran vozač reaguje jednako sporo i nepredvidivo kao i vozač pod uticajem alkohola. Eto, to su sve stvari na koje moramo da vodimo računa, da jednostavno ljudi ne smeju da voze i kada su premoreni, jednako je opasno kao da su i pod uticajem alkohola.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Pričali smo u našem prvom satu sa gostom agroanalitičare malo o svinjskoj kugi. Ukoliko ste bili sa nama tada, čuli ste šta je sve gospodin Đaković rekao, a stigla nam je informacija sa sastanka koju je održao ministar poljoprivrede Dragan Glamočić sa predstavnicima najvišeg državnog nivoa povodom, dakle, aktuelne situacije sa afričkom kugom. On poručuje da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude. Navodi i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo širenje kuge. Od početka godine oko 25.000 svinja je eutanazirano ili uginulo. Najugroženija su tri okruga, Sremski, Maronski i Beogradski oko Obrenovca, a virus je prisutan u ukupno šest okruga. Ministar je naveo da je odlučeno i da kazne budu maksimalno pooštrene, pogotovo za one kod kojih se kuga javlja drugi ili treći put. Nekima će biti zabranjeno i trajno držanje svinja. Dalje biće sankcija prema svima onima koji ne budu poštovali mere da ulaze u šumska područja. Također ići će se na izlovljavanje i depopulaciju divljih svinja, rekao je ministar Glamočić. Najavio je da će biti zabranjeno i sakupljanje vrganja, kao i da se što više ograniči kretanje kroz šumu gde su divlje svinje. Dakle, to su najnovije informacije koje nam stižu iz državnog vrha povodom dešavanja sa afričkom kugom. O tome više slušajte svakako u našim novostima. Da vidimo šta kažu meteorolozi. Rekoh vam, u prethodnom satu temperature se nisu nešto potpuno puno promenile u odnosu na sate pre ovoga. Dakle, najtopliji je Sombor, 29 stepeni, 28 je u Negotinu, Ćuprija, Niš, Leskovac, 27, 26 Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, 25 stepeni je u Kragujevcu, 24 Smederevska Palanka, potom imamo 23 je u Dimitrovgradu, 20 stepeni je u Sjenici i 14 je na Koponiku. Sutra, kažu meteorolozi, bit će sunčano i toplo, tek popodne i uveče na severu i zapadu bit će malo nekog naoblačenja, ali će se zadržati suvo vreme. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama od 30 do 36 stepeni, ali i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Tačno u jedan su najnovije vesti, a onda mi nastavljamo druženje. Dobar dan. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. O sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinililguom. Predsjednik je naglasio da Srbija ostaje dosljedno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava i posvećena dijalogu i očuvanju mira. Inače, Vučić će sutra boraviti u Parizu gdje će prisustvovati vojnoj paradi, a kasnije i svečanoj večeri povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske Dana pada Bastilje. Vlada Srbije i Ujedinjene nacije organizovali su prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora okvira saradnje za održivi razvoj za period do 2030. godine. Reč je o strateškom dokumentu koji saradnju UN-a i Srbije usmerava ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i podršci procesu pristupanja Evropskoj uniji, naglasio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović.
1: Reforme koje sprovodimo radi pristupanja Evropskoj uniji istovremeno su i one koje ubrzavaju ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Zbog toga mi ne posmatramo agendu 2030 i procesa evropskih integracija kao dva odvojena procesa, već kao međusobno komplementarne okvire koje vode ka istom cilju, a to su izgradnja prosperitetnijeg, inkluzivnijeg i otpornijeg društva.
0: Vlada Srbije i Ujedinjene nacije su organizovale sastanak zajedničkog upravnog odbora. Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Matilda Mort kaže da svetska organizacija beleži napredak naše zemlje.
2: Srbija je značajno napredovala u ovoj agendi, što pokazuju njeni indikatori razvoja tokom posljednjih 10 godina. Pozivam Srbiju da razmotri dijeljenje ovih uspjeha na globalnoj sceni kroz prezentaciju na nacionalnom dobrovoljnom pregledu na političkom forumu visokog nivoa naredne godine. Srbija ima važnu priču. Može da pokaže kako zeleni rast, socijalna inkluzija i lokalne inovacije mogu zajedno napredovati na putu ka održivoj budućnosti.
0: Ujedinjene nacije su kao posebne rizike u naredne tri godine izdvojile porast broja oružanih sukoba, klimatske promjene i migrantsku krizu. Do nedjelje 19. jula smanjene su akcize na gorivo 10%. Akciza za olovni benzin je 68,9 dinara po litru.

I došli smo do kraja današnjeg ritma dana. Hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Nataša, Bojana, dva Miloša i jedna Nikolina. A sutra sa vama Jovana. Želim vam lep i uspešan dan. Prijetno.

a još lepši stas. Za lovca je to najveća slast. Hitra noga, vedro čelo, taj

dva, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

Čovjek je jedina životinja koja govori. Ali reč ima takvu snagu da vas natjera da se ponašate kao da vidite sliku, bila ona naslikana ili filmska. Recimo, vi ste čitali Rat i mir kao i ja. I najverovatnije, kad ste pročitali ono mjesto gdje Tolstoj opisuje smrt, pečer ostao, da ste zaplakali. Kad on smrtno ranjen leži na Borodinskom polju i vidi samo rusko nebo i zna zašto je umro. Vidite koliko je reč moćna. Mi bismo rekli najmoćnije slikarstvo, mi bismo rekli najmoćniji film. Ne, umjetnost je podjednako moćna u svakom mediju. I reč ima takvu snagu sugestije da ona može da čak, kako bih rekao, bude i jača u pojedinim aspektima nego što je ono što se očima vidi. Ona puca direktno u dušu. Jer da se razumemo, umjetnost nije ništa drugo nego gađanje duše.

0: borbe sa visine već, eto, kao i pa, stotinak, 200 puta pre toga.
1: Dragi Dejane, sve ono što mladost nosi, taj napor, svi znamo, mladost je lijepa, mladost je snaga i duha i tijela i mladost je neupuzdana. I ta želja, ili za pokazivanjem, dokazivanjem, upravo te svoje snage ili mladosti, ali nažalost na pogrešan način. E, upravo sada je to vrijeme, otvaranje sezone, kupanja na rijekama, jezerima, bazenama, barama, morima. Pa negdje ovom našom pričom zajedničkom da dopremo do glave adolescenata, mladih ljudi, njihovih roditelja, da saznaju da i tako čovjek može da teško strada, a nažalost i da izgubi život. To je jedan dijelić sekunda nepažnje, mogu ja, hoću ja, hoću da se pokažem, ili još samo, najviše mene je lično koštalo, mogu to ja ili samo još ovaj put. Mislio sam u tom vremenu mladosti da ja mogu sve, da mene ne može ništa. Ali eto, desilo se. I ja smatram i govorim i u vašoj emisijama, u vašim emisijama i uopšte u životu, u svom društvu, u ženju. Govorim da sam baš ja sa kojim vi razgovarate, koji govori u vašoj emisiji, ja sam negativan primjer i u svojoj porodici i u svom okruženju. Jer nisam, imao sam dovoljno godina da mogu da razmislim, da razlučim da li skočiti ili ne skočiti. Tako da bih i podnaslov ove emisije skočiti, ne skočiti. Jer ipak...
0: Ili kičma nije igračka.
1: Apsolutno. To su takve, takav lom čovjeku. Ne samo kičme, lom je sanje psihije, duše, lom je porodice, lom je čitao onog okruga oko jednog čovjeka koji se dešava. Lom je i sistema čitavog. Jer za jedno liječenje jedne osobe, rehabilitacije, govorim o svojoj paraplegiji, od momenta kad se povrijedi do današnjeg, do momenta dok se rehabilituje, treba najmanje 150.000 eura. A eto, i taj financijski moment.
0: Ali to je samo prvi korak.
1: Prvi korak. Znači, prvom koraku 150.000 eura. I uključenje i porodice, i šire društva, i šire društvene zajednice. To je jedan sekund. Međutim, smatram da mladi ljudi elokventniji su danas nego kad sam ja to skakao, imaju više šarma nego što ga ja imam, a nije to teško imati više šarma nego što ga ja imam, to je najmanji problem, da priđu lijepoj curi, da je lijepo nešto kažu, da lijepo zaplivaju, jer ipak hrabrost, prva hrabrost, nije skočiti nego prići lijepoj dami i lijepo joj se obratiti. A skočiti, pogotovo u onim dijelovima gdje plaža nije obilježena, mjesto za kupanje, neprovjereno. Nažalost, evo, skori smo svjedoci u Moravi i nažalost, preko sredstava i formisanja, često čujemo u tom ljetnjem periodu stradanja. Na spinalnom odjeljenju Banjice, u jednoj plivačkom mjesecu sezoni, bude od 30 do 55 mladih ljudi od skoka u vodi. A koliko je, nažalost, oni koji nisu preživjeli?
0: Koji ne prežive, skoki ne stignu
1: do
0: bolnice.
1: Ja javno kažem pred vama, prvo pred Bogom, pred vama i vašoj emisiji, vašim gledocima, da sam ja negativan primjer. Ja sam negativan primjer. Tako da, obraćam se tim mladim ljudima. Razmislite, ne skočite. Bolje je lijepo zaplivati, lijepo zasmijati, zapjevati, nego skočiti.
0: Upravo je to i naša neka, da kažemo, misija koju želimo već godinama da sprovedemo, da upozorimo mlade, njihove roditelje. Možda mladi nisu dovoljno edukovani, možda nisu čuli, vidjeli, prošli u životu, ali velika je uloga i roditelja, velika uloga prijatelja starijih, velika uloga svih onih koji su nešto u životu prošli, da upravo te mlade upozore na moguće posljedice. Dakle, hajde da malo i na savjest i roditelja, i ujaka, stričeva, i tetki, i tako dalje, utičemo da pričaju sa mladima, da im objasne, da im pokažu, internet je svima dostupan sada, da

0: pokažu kakve su to povrede, šta donosi. Jer jedna ta lezija kičmene moždine je gotova stvar. Nema nazad. Hajde da pokušamo da utičemo na starije.
1: Mislim, po meni, to sam jedan put i rekao u jednoj vašoj emisiji, moj stav, naravno, porodica, rodbina i šira društvena zajednica, mislim, treba se uključiti, poput škola srednjoškolcima, maturantima pred kraj mature. Evo sad se ljudi odgovorni za sebe, svoje postupke, idete na dalje školovanje, rad, ali to, znajte, dolazi ljeto, vrućine, ne slavite to na taj način, skokom, noću, neprovjereno, i ne slavite na taj uopšte način. Ne vozite motor brzo, ne vozite automobil biti brzo, jer su tragične posljedice. I samo ću vam reći, oprostite, jednu malu, nažalost jednu malu ispravku, vaša emisija se zove Nas je 10%, sada Svjetska zdravstvena organizacija, zvaničan podatak, je 16% svjetske populacije, svjetskog broja stanovništva su osobe s invaliditetom. Kada se na te 16% osoba s invaliditetom doda svi oni koji su uključeni, porodica, šira društvena zajednica, svi oni od hitne pomoći koja se ukazuje na lice mjesta, do intenzivne njege ljekara, operacija, do rehabilitacije, taj podatak ide puta 3. Pa možete visiti koliki je taj broj stanovništva, koliko je broj osoba na jednu osobu koja zbog jednog sekunda u propasti uništi sebi život i naravno sa sobom, tvojim bližnjima i tako. Mislim da treba i Ministarstvo zdravlja, srednje škole, da negdje u nekim edukativnim časovima, edukativnim tribinama, govori to upravo u vremenu proljeća, pred početak sezone, da govore mladim ljudima o, nažalost, nekim drugim posljedicama. Ljeto je lijepo, prelijepo, mladost, radost, sunce, sve ono što sve ljepote koje i čari, koje ljeto nosi, ali da iza toga, ako je čovjek nepromišljen i ne čuva se, ne pazi, ne razmišlja, može da ga kopne posljedice.
0: Miroslav Miro Stanišić, naš dragi višegodišnji, pa sada i višedecenijski prijatelj, slobodno možemo reći.
1: Stari.
0: Godine lete.
1: Da. Da smo toliko stari.
0: Da. Ne, nismo mi stari, nego godine idu. Je naš sagovornik. Vi ste samo delom dotakli, onako diskretno, u jednom prethodnom odgovoru, pitanje financija. Dakle, živimo kada su financije, nažalost, sastavni deo našeg života. I nije isto da će čovjek se lečiti ovako ili onako. Naš zdravstveni sistem je takav kakav jeste, omogućava to što omogućava, ali da bi se izvukao maksimum, a vi ste i sebe izvukli maksimum, zahvaljujući i vašim prijateljima, i rodbini, i svima onima koji su u to vreme vama pomogli. Jedan nije bilo njih, verovatno ni vi, možda ne biste sada potpuno imali te funkcije koje imate. Dakle, šta želim da od vas čujem? Koliko u stvari sve to košta, jer moramo i na to da još jednom obratimo pažnju.
1: Mnogo. Prvo je stanje uma osobe koja je stradala, a slava Bogu preživjela. Ta borba, svi mi znamo, svaki jedinka, svaki Božji čovjek na svijetu, najteža je ta borba sam sa samim sobom.
0: To je prvo, preživjeti.
1: To je prvo preživjeti, volja Gospodnja, preživjeti, druga je borba samim sa sobom. Ostati totalno nepokretan, vezan biti čitavog života za invalidska kolica, vezan za neku određenu vrstu pomoći, vezan za mnogo, mnogo, mnogo nečega što nedostaje. Treba jaka duhovna i jaka mentalna strana.
0: To je prvo.
1: To je prvo i osnovno te barijere u glavi te osobe, da ta osoba, ako ne može sama uz pomoć porodice, prijatelja, rodbine, uz pomoć medicine, psihologa, psihijatra, da prebrodi tu stepenicu. Sljedeća stepenica su te arhitektonske barijere, da on izađe iz svog životnog prostora u kome je vezan. Sve to od godinu i pol do dvije godine, period rehabilitacije,

to enormno košta. Enormni su to novci koje jedna porodica, šira porodica ne može da podnese. Tako da svaki je udar. Udar je na roditelje. Za mene neko kaže, nešto pogriješi, neko pa kaže da sam hrabar čovjek. Trudim se da budem hrabar pred Bogom i pred sobom, pred životom. Ali za mene su najviše heroji. Majke osobe svoje. Sa koliko one snage, da li to rođeno dijete sa urođenim invaliditetom ili stečenim invaliditetom, koliko je u njoj snage da ona to nosi, podnese i da ona bude nosioc svega u tome. Pa posle su udovice, samohrane majke i tako da, po meni. Pa onda su hrabri ljudi. Međutim, ipak i u svoj toj nesreći ima sreće ako čovjek ima volju, napravo vjeru koja proizvodi volju. A voljni moment, kaže na kineska poslovica, volja je kadra za jednu noć da sruši i sagradi kineski zid, a mi znamo se gradi u tijelu godine. Ta volja pomaže svemu i svačemu. Pomaže sebi lično, porodici i onim medicinskom sistemu koji se oko njega. I daleko je uspješna, kao što vi, dragi moji Dejane, kad sjedite sa optimistom u društvu i pesimistom, ogromna je razlika. Optimizam je vjera u Boga. On postiče i diže tog čovjeka da on i sebe da taj maksimum što je njemu mnogo pomoć uz medicinu, uz podršku porodice i dođe do uspjeha.

0: zaglednog deka, podam u svoj kišobran, koji možda pače sandviča ta djeca. Dječica naša, imamo mi budućnost i to sjajno. Samo je čuvajmo i što više sa njoj s njima razgovaramo. I budimo ponosni na njima. Pričajmo mu i te lijepe priče, pričajmo i priče o vožnji motora, vožnji automobila u brzinama i naravno pričajmo i priče o spokojstvu.
1: Čini se da su naša deca i naši mladi mnogo bolji nego što mi možda možemo da pretpostavimo, da zamislimo. Možda smo ih i na neki način zapostavili u nekim vremenima i godinama ranije, ali nas evo, oni baš iz ovog primjera koji ste naveli navode da to mišljenje i stav možda i menjamo. I ja bih volio evo pri kraju ovog našeg razgovora koji prolete kao dlanom od lan, jer zaista razgovarati sa Mirom Stanišićem je jedna velika, pa rekao bih, životna privilegija. Pričati se nekim koji je toliko pun te pozitivne energije i koji uvijek gleda polu punu čašu, a ne polu praznu, da našim ljudima, svim onima koji nas prate, uputimo zaista neke konkretne i direktne poruke, da to ostane usađeno kao poenta ovog razgovora i ovog druženja, jer kao što vi rekao ste na početku, ako jedan jedini život ovom pričom mi spasimo, na neki način predupredimo bilo koju nezgodu, nesreću, a gde ćete lepši?
0: Dragi moj Dene, skulani ustaju prijatelju, sve ono što radite godinama za osobe s invaliditetom, da pokažete jednoj široj društvenoj zajednici koja danas malo manje ima sluha za osobe s invaliditetom, ali nemam ljepšega primjera priči mojim prijateljima. Kad sam ja jedina osoba u tom društvu, ovim ličnim prijateljima u okruženju, od primjera naših paraolimpijaca. To je ponos naše zemlje, ponos svega pravoslavnog. Oni su se kao ptica Feniks iz pepela, iz zaborava, iz zaboravljenosti, porodice, društva, njihovog stanja, uzdigli su se do visina, do neba, uz Božju pomoć, svoju jaku volju. Zato se obraćam svojim sapatnicima, svojim drugarima, prije toga se obratio roditeljima i mladim ljudima da ne skaču, mojim prijateljima u mom položaju, u invalidskim kolicima i sa drugim invaliditetom, da ne posustaju, da se ne predaju, da budu samostalni, slobodni, slobodoumni, da njihov život bude kao plovidba broda more. Jer na moru, na otvorenoj pučini, nikad ne znate da li je to mirno, tih maestral, bonaca, da li je, ili će nastupiti orkan, tornado, ogromna bura koja će možda i potopiti taj brod ili ga žestoko uzdrmati. Sve je u glavi. U tome sam se uverio milion puta. Nikad ne odustaj, nikad se ne predaj i nikad. I nikad ne reći nikad. Nikad. Život je borba u kojoj svaki, u svakom momentu možeš upasti u provaliju. Ali vrijediš onoliko koliko si se puta posle svojih padova uzdigao. I ono što čovjeku ostaje, svakom čovjeku pogotovo, u nama, osobama s invaliditetom, ostaju ti usponi i padovi. Usponi su nam pokazali koliko možemo, a padovi i ustajanje posle padova nas je uzdiglo do mjere čovjeka. Jer ljudski je pasti. I veći je onaj koji je posle pada ustao nego onaj koji nikada nije padao.
2: Slušate emisiju Nas je 10%.
3: Slušate emisiju 10%, Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Nas je 10%.
7: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
8: Proizvodnja Jubinet 2026.
5: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
9: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Slušali smo kompoziciju Svetislava Božića Večernja na Galati. Svirale su Jelena Đajić-Levajac i Teja Dimitrijević.
1: Susretanja. Susretanja.